I ako jednog dana u kasne sate opet otmem te iz sna, kad jedva poznaš čovjek ili vjetar,

0: vreme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.